0: så er kanskje jeg den her kryven som et valby som jeg synes gir råd til en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Hugo
2: det farlig, det skal jeg